ir áhugaverð krafa. Það er manni til þess að hýta í tíðum. Það er ekki ekki að það er ekki að það er ekki að það er ekki að það er ekki að það er ekki að það er ekki að það er ekki að það er ekki að það